0: sats som flög genom fönstret ut i mörkret upp i skyn.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.